Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: 4, nummer 4. Seks, ein, 61. Fire, åtte, 48. Ein, sju, 17. To, nummer to. Sju, ein, 71. Fire, fire, 44. To, seks, 26.
1: Der er det bingo for musikk.

0: 1, 6, 16. Ni, nummer ni. Fem, fire, 54. To, fire, 24. Åtte, sju, 87. To, null, 20. Fire, to, 42. Fire, en, 41. Fem, ni, 59. Seks, en, 61. Fem, sju, 57. Ein, null, ti. Seks, nummer seks. Sju, seks, 76. Tre, to, 32. Fire, sju, 47. Tre, fire, 34.
1: Der er det bingo med for musikk.